zajemu so se na oko govort. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem.